vysokej. Zahrajú nám coročky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.